0: Nabožne słowo.
1: Madženca Hanka Krautzowa z Drježdźan.
2: Kwitki kćeja, spišne, na słońcu so kóžde dźěćo wjeseli. Jahoďki wulkotnje słodźa, lěćo je rjane. Póndźelu by mjezy narodny dźeń dźěsća. Tutu ma w basen napisa dźěćo, moja 8-letna sotruča. Jeje oči so błyšćešće, jako mi runčko pokaza. Začuvach jeje veselo nad lěćom a jeje hordošt nad tym, zo može tele mysle se svojskimi słowami samo hižo napisać. Možeće tute woko mikne a wuboke veselo w linkach tež začuvać. Cywe dźěćo je w tutym woko miku wulke veselo. Tute direktne a bjez wumenite veselo bytli w našim nutskownym. Wone je Boži dar w kóžtym čłowieku. Grun je jako dorosćeni ludźo přeco zaso dožiwjamy, zo je veselo wot dźěwa, planowanju a starosćo zasypane. Ale žeđimy so za tym. Znano so dźęca raz na to dopomniće, přez čo Če so jako dźěćo wjeselili. A přeju vam, so byšće překvapjeni byli wot wokomika ličnoho słónčnoho wjesela.
1: Praj Hanka Krautzowa z Drježdźan na dawku a zamojitosći Serbsko-Ewangelskeho zwjazka. 4 do 6.

Nowa doba a přespólni to běchu. A Susan Himpelowa, Jan Rieda a Dr. Taste rěkaja cio ze serbskich interpretu přichodnje hodźiny.

0: Wažne słowo.
1: Madženca Hanka Krautzowa z Drježdżan.
2: Kwitki kćeja, spišne, na słońcu so kóžde dźěćo wjeseli. Jahodki wulkotnje słodźa, lěćo je rjane. Póndźelu by mjezyn narodny dźeń dźěsća. Tutu ma w basyn napisa dźěćo, moja 8-letna sotruča. Jeje oči so błyšćešće, jako mi runčko pokaza. Začuwach jeje wjeselo nad lěćom a jeje hordošt nad tym, zo može tele mysle ze svojskimi słowami samo hižo napisać. Možeće tute woko mikne a wuboke wjeselo w linkach tež začuwać? Cywe dźěćo je w tutym woko miku wulke wjeselo. Tute direktne a bjez wumenite wjeselo bytli w našim nutskownym. Wone je Boži dar w kóžtym čłowieku. Rún je jako dorosćeni ludźo přeco zaso dožiwjamy, zo je wjeselo wot dźěwa, planowanju a starosćo zasypane. Ale žeđimy so za tym. Znano so dźęca raz na to dopomniće, přez čo če so jako dźěćo wjeselili. A přeju wam, zo byšće překwapjeni byli wot wokomika ličnoho słónčnoho wjesela.
1: To bie nabožne słowo, kotrež madženca Hanka Krautzowa z Drježdżan, nadawku a zamojitosći serbsko-ewangelsko zwjazka. Z tym je za 4 mjenšiny 8.